ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao. Vlado Kalember.

Mački odlazi na sajam, ako čije tri naruči, uzmem ih u najam. Spezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi

Vlado Kalember, samo za slušatelje Radio Sraka, ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao.